0: Åh, kopimaskinen har hängt sig upp igen.
1: Bara ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
1: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
0: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
1: Huff då. Nå må du ringa Andreas.
2: Elkjøpbedrift ger dig hjälpen du vill ha, inte bara hjälpen du trenger.
3: Nå är det endelig helg hos Meny, och denna helgen har vi fokus på norsk lam. Lam är i säsong, och i färskvaredisken hos Meny finner du lam från producenter över hela landet. Denna helgen får du årets färske fårikålskött till 119 kronor kilon. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no.

0: Ruthless-familien är tillbaka på Sky Showtime.
1: The Harrigan spanned off London. And my job is to prevent that from changing.
0: Carl Sahariri, den nya säsongen av Mobland.
2: What a war! And give you a war!
0: Tom Hardy, Piers Brosnan och Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonnera nu på standardabonnemanget vårt för bara 65 kronor per månad de första 6 månaderna. Tillbudet gäller till och med 12 oktober och kan sägas upp när som helst. Villkor gäller.
4: Du har en ny besked.
5: Hej Vilde. Oda från Jockey Barka där. Du plockar alltid med dig en Jarlsberg när du är inom. Jag plockar därför upp telefonen för att berätta att ukens Joker är 450 gram 10 Jarlsberg till bara 49,90 per styck. Vi snackes.
6: Joker, den gode naboen.
7: Bank, bank.
8: Kim skriver till oss att han är i ett förhåll där han blir tvungen till att göra ting han inte liker.
9: Ja, det är faktiskt väldigt vanligt.
8: Utroligt. Men dessa förhållanden, vad är det de blir tvungen till då?
9: I väldigt många bankförhållanden är banken fryktligt upptatt av hur du sätter in löner, för exempel.
8: Ja, stämmer det.
9: Hos Penny från Eika Digitalbank får du bestämma helt själv. Och där får du faktiskt 3% ränta på lönskonton din, Kim.
8: Ja, ingen grund att behålla den gamla med noll då, si.
9: Nej, faktiskt lite digg att få ränta då.
8: Check ut Penny, NO.
10: För 11 dagar sedan kom Gunvor bort i noe på telefonen sin. Sedan då har han läst alla meldinger högt för henne. Overallt.
11: Textmelding från Marit. Husker du om Terje från Kåre? Han har blivit enkemann. Textmelding från fysioterapeut Stig. Jag sender övningar för att reducera lös mage på e-post. Textmelding från ukjent nummer. Hej, Terje från Kåre. Jag lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
10: Vad skedde nu? Varför läser mobilen hennes allt högt? Fordi Gunvor ikke har Telia? Och därmed inte digital hjälp i Telia-butiker, där Gunvor kunde få hjälp till att fixa detta. I tillägg till många andra seniorfördelar, inkluderat i mobilabonnemang för alla över 67 år. Bytt till Telia Gunvor. Det är tryggare för dig.
12: Ja, tänk att extra fira 20 år av dere. Lille extra vår har blivit vuxen. Och vi är så stolta över alla jubileumstillbuden du har klart att få till. Minus 40% på Sætre kex och utvalgte fjolandmiddager till bara 55 kronor. Altså, vi är otroligt glada extra och gläder oss att följa alla tillbudna dina i hela september. Extra, gör det billigt.
13: Med Fiken är det superenkelt att starta ditt eget AS. Dropp de vanskliga scheman i Altinn och Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no istället. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Hej gutta.
15: Mer disciplin.
16: Fan, jag klarar igen för dig. Och vad gör du av det?
17: Vi som en gång måste beskyttas, tränga och slå ut vingarna och få fly på egen hand.
15: Mer domskap.
18: Vad heter reinstyren med röd näsa?
19: Julius.
15: Mer dans.
20: Jag bara minnar om att fjorårets säsong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
15: Se nya säsonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummaste och Skal vi danse på TV2 Play i september.
21: Hej, det är Lasse. Jag vet inte vad jag ska laga till middag. Jag har inte peiling på om alla dukar upp och jag vet inte vad jag ska göra. Vad gör jag då?
22: Då drar du på Rema 1000, Lasse. För på Rema 1000 får du alltid en familjemiddag till under 200 lappen. Ukens middag är enkel bolognese till 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
23: Formiddagen på P7 Klem presenteras av interiörmaling från Biltema och humorserien South Park på Viaplay.

0: Ruthless familjen är tillbaka på Sky Showtime.
1: The Harrogate spanned off London. My job is to prevent that from changing.
0: Carl Sahariri, den nya säsongen av Mobland.
2: What a watch! I'll give you more!
0: Tom Hardy, Pierce Brosnan och Helen Mirren.
3: The clock is ticking.
0: Ny säsong av Mobland, kun på Sky Showtime.